بۇنىڭدىن 10 يىل مۇقەددەم. كالېندار 2016 يىلى 15 يىلنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. تۈركىيە تارىخىدىكى ئەڭ قاراڭغۇ كېچىلەرنىڭ بىرىنى باشتىن كەچۈردى. فەتۇللاچى تورۇلۇق تەشكىلاتى فەتۇ ئەزاسى بولغان تېررورچىلار خەلقنىڭ قورالىنى خەلققە توغرىلىدى. ئەمما ئۇلار ھېسابقا ئالمىغان بىر نەرسە بار ئىدى. تۈرك مىللىتىنىڭ تەۋرەنمەس ئىرادىسى. ئەمدى شۇ تارىخىي كېچىگە سائەتمۇ سائەت، مىنۇتمۇ مىنۇت قايتىدىن نەزەر سالىمىز. ئۇچۇرلار، ھۆججەتلەر ۋە ھەرگىز ئۇنتۇلمايدىغان قەھرىمانلىقلار. جۈمە كۈنى سائەت ئىسترالىكىسى 21:30 نى كۆرسەتكەندە پايتەخت ئەنقەرەدە قوماندانلىق باش شتابىدا ئوق ئاۋازلىرى ئاڭلاندى. نېمە ئىش بولغانلىقىنى چۈشىنەلمەي قالغان خەلق ئاسمانغا قارىدى. سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغىغۇچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى F-16لار خەلقنى قورقۇتۇش مەقسىتىدە ئەنقەرە ئاسمانىدا پەس ئۇچۇشقا باشلىغان ئىدى. خەۋەر دولقۇن دولقۇن بولۇپ تارقالدى. سىياسىي ئۆزگىرىش